Gom leis gael fuisin, cas me an áran seo nís Jenny, ag díor dinne ille áram áran o Mike Cuff a casa ar an tlár. Detroit City.